di leen orienté al munafiqoon yi nekk ci biir parti bi te coalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma tié mom amir sa dossier yépp ngi ma tié li upp sobob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sobob bi waye sa yépp ngi ak man abou amir ñan ñoo informé abou amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coalisé ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la coalisé dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence mi tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonenti bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé birab bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réñu luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nuko wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ma wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coalisé jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug se rox niko damay wote jolog national bu nga fekke siko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw
ni len dem len ngeen dessoudourul ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane

wé nañ ko, sàcc nañ ko, yóbbu nañ ko. Biñ waxee loolu, waaye leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition, yàgg naa opposé wu, xam na li ci ay pexe yëpp. Mu ne li ngeen wax gëwuma ci dara, da ngeen koo fexeel rek, dara laa ci gëmut, yëpp ay complot dong la. Wa jaaxu ala xamisihi bi damin kasib, li ngeen ma wax nii ay fen dong la, da ngeen koo complot rek, dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade, dara dara gëwuma li ngeen wax, da ngeen a sacrifier nguur si rek, da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ne opposition yii duñu fen, ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine, yant yàlla yankoo ba, daa yaakaaroon ni ñii duñu fen. Yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax, wala liñ lay niru niru lu baax, liñ lay niru niru ñu honnête, ñoo dàq war ñoo fi dàq fen. Wa jaaxu ala qamisihi bi damin kadib, ba nga suratu Yusuf, ba nga suratu Yusuf, ñoo fi dàq war. Waaw sëñ Modou, jeexaluguma leader yi, dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam, moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz. Te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition, beneen leader bu ñuy wax Idrissa, moom it aksiwuma ci. Ah, mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko, wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say, alquran lépp ngi ci, lépp la traité, bàyyiwul dara, bàyyiwul dara. Xanaa yow mu fi nekk daal di jéema maslaa yii di, waaye alquran bàyyiwul dara. Ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi, alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee, ni mu koy toggee. Ah, bu dee suñ réew mi nag réewum layig la, alquran bokkut, alquran bokkut, sunna bokkut. Waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna, bu ngeen aha kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek, waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna. Waaw julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar, kooku moom joxaat nañ ko alquran. Yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye, yéen moom loolu rek. Moo tax koo dégg mun la borom alquran la. Maa ngi dégg ko ma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yitte mooy système, système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg. Mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay, te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am. Pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la. Lan moo tax ku fi tudde sa parti matlabul faw say ni ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la? Loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex, waaye dugg ci système bi, niin ci diwuk tiir gi xonq curru, génn naan bu mu weex laa sol. Ku lay gëm, kenn gëmu la, kenn gëmu la. Da ngeen di politique rek, dem leen politique yi, waaye jot ci nguur gi. Ku jote nguur gi ci système bi, ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog. Nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe, système booboy continue, wala yow doo ko nettali. Waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay sensé système bi. Ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan? Système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi. Ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya, am nga ci droit. Am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsa yi ni. Am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax. Kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag, waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi
ba ko soppi.